0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 27 дирам, 1 евро 10 сомонии 56 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонии 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонии 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомонии 46 дирам ارزش دارد. یکان بار در زندگی پیشپا نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نیلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: رولر استیصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544 هومو. از ارزو تو عمل.
2: صبح بخیر شنونده عزیز، صبح بخیر و خوش دیپوز. یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم. یک صبحی که بخیرم کرای شکرانه کردن رو دارد، یک صبحی که بخیرم یک شانس دیگری برای بهتر زندگی کردن است برای ما. من شخصا همینگونه قبول میکنم، با شکرانه و همچنین یک شانس دیگر اصلاح کردن کمبودیایی که دیروز داشتیم. خب رفتن به همون راهی درست و راست و سوی مقصد های نجیبی که دیروز ما اون رو شاید آغاز کردیم یا شاید کمک اگه دومه دادیم. بر صورت امیدوارم که اگر از این نقطه نظر نگاه میکنیم به روزها. خب
3: من في مقولة قريتها حبيتها جدا،
4: تفضل.
3: أو سمعتها مش فاكرة، بس حاجة أنا عرفتها قريتها.
4: مش تخليها لأفكر فيها
3: ولا. لا لا لا لا فكك، مش ما فيهاش حكاية.
4: ماشي قولي.
3: جملة عابرة. إنه الحاجات اللي أنت عايزها أو الحاجات اللي تستحقها مش هتجيلك غير لما تسعلها وتطلبها.
4: ما بيكفي إنه ترغب فيها، ما بيكفي إنه بس إنه أنا عبالي هيك.
3: يعني مثلا لو عايز مرتبك يزيد، ما تبقاش عايز مرتبك يزيد وقاعد، اطلب، قول أنا عايز زيادة مرتب أو أنا عايزة زيادة مرتب.
4: ماشي، وصلت الرسالة.
3: أو مثلاً عايز جايزة، شوف طريقة التقديم فيها إيه وقدم.
4: يلا
3: احنا دلوقتي بنقول لك مسابقة بتقدم لك كتير جداً من الجوائز. كل اللي عليك تبعت على 7-0-8 صيفك أحلى مع بيج تيكت واسمك الثلاثي.
5: تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.

0: kabaya, unaona.
1: Umekapatia nane?
0: Nane out of 10 hapo kakobie.
1: Aha.
0: Alafu boss unaona hapa kamsomika wangu kamechachisha kana I want to say hi to you.
1: Oh, where is she?
2: Hello.
1: Hello.
2: Hi.
1: Hi to you too and good morning.
2: Good morning too.
1: Wow, you sound very active and fresh.
2: Thank you.
1: What have you had for breakfast?
2: Tea.
1: Uh-huh.
2: And mandazi.
1: Tea and mandazi.
2: Yes.
1: How many teaspoonfuls of sugar?
2: Two.
1: Two only?
2: Yes.
1: Two only?
2: Hello?
1: Only two?
2: Yes.
1: Good girl.
2: I'm going to school.
1: What song can I play for you?
2: Apate.
1: Stay tuned.
0: Hello, boss man. Kakolokaloka mo kamechachisha kabla kaende shule. Hello.
3: Yeah.
0: Anatambua break kwa sana.
3: Asante.
0: Sasa tukoloka di kamati boss man.
1: Okay, safi.
0: Ndio.
1: Katoto kasiria sako kafu nakasikia.
3: Unasikia mtoto anajua kizungu kushinda baba.
1: Anataka ngoma ya Bruno Mars.
3: Sasa angalia hizo request na bang bang utasikia hapa atakwambia Ash Darling. Amosikia atakwambia wala Colombo.
1: Bang bang atakwambia chicken titi.
3: Chicken titi sio jani zile mahadi korege. Mtoto ni mpunk, baba ni mgeto.
1: All right, into a big bad question kafu. Infotrack walitoa order. Na Infotrack kutoa rating zao jana, ma ranking hapo, wakasema women rap, the best performing women rap. Yeah, anaitwa Njeri Maina wa Kirinyaga County, unamjua?
3: Yes, aya.
1: Unamuonaje?
3: Namuonaga ako ka dem kadogo hivi karembo.
1: Wamesema endo the best performing women rap. Alafu kwa MPs na approval rating ya 68% women rap. Na kwa ma MPs wamesema Babu Owino Embakasi East MP ndio the best performing MP. Hapo vipi?
3: Iko sawa, babu anafanyaga kazi.
1: Okay. Alafu tukirudi kwa governors, wakasema Irungu Kangata is the best performing governor with 68% approval. Babu wako na 80% approval. Iko sawa?
3: Hapo kwa Kangata mimi siko sawa. Sababu ukiangalia maji, tukiangalia town yetu ya Nairobi na tuangalie Murang'a town. Yetu inakaa New York City. Kwa hivyo Sakaja ndangafa kupewa hiyo.
4: Ohirin jalasa hizbi komunist bud. Ohirin jalasa dar tarikh hizbi komunist. Jalasa ina medanam 28-tum bud ba fikram. Jalasa 28-tum KPSS. Khob in vaqt shom doshte yak roz dar tarikh. Umidvaram ki jolib bud.
5: Diruz va guzashta moli tarikh ast. Ba yod avardan u dar khotir doshtan risolati mo. Yak roz dar tarikh.
4: Олумо то бахш реклама ва то суруду иҷо кама как фурсат дорем биёд ман чанд хабара кутоҳ как аз сайфои хабари баротон пешниҳод мекунам. Албатта мо ҳар соат нашрҳои хабарӣ дорем, вале ба сурат умедворам ки ин гуна нақл кардани хабарҳо ҷолибтар аст, шавқовартар аст ва шумо ба ёд мегиред. Хуб, Абхазия ин гуна Гурҷистонро гунаҳгор мекунад барои хоҳиши яъни имзо накардани созишнома дар мавриди истифода набурдани нерӯи низомӣ. Хуб, дар Амрико онҳоеро дастгир карданд ки 16 кӯдакро дар ҳолатҳои хеле ваҳим нигоҳ медоштанд. Дар штати Огайо ин ҳодиса рух додааст. 4 нафара дастгир карданд ки дар як хонаи 16 кӯдакро дар шароити бисёр бад нигоҳ медоштанд. خوب و در یکی از دیاهای خردکک با نام خمدن این حادثه رخ داده است و کودکان از 1.5 سال تا 18 سال بودند و حالتشان خوب نیست و آنها تو جراحات هم برداشتند. خوب و اکنون حالا معین می شود که اینجا چی گپ است و با کدام مقصد نگاه داشته می شود. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد آن نوشتند که خوب در مورد امر درون ها با ویلات لینینگراد اینجا می نویسند. در مورد پایین‌تر رفتن نرخی نفتی نو ای برند پایین از 71 دلار برای یک بشکه برای یک باریل. خب در چند فرودگوی روسی همین گونه محدودیت ها رو جاری کردن و سببش رو امیدوارم که شما میفهمید. خب باز چی بینستند؟ در مورد بعضی پیشرفت ها در مذاکرات ایران امریکا در قطر اینجا می نویسند و شما امیدوارم که پیگیری میکنید این چیز رو. خب همچنین در مورد اون نوشتند که به صفحه دیگر میگذاریم، یک چرخبولی نیروهای حربی اوی امریکا یک نشستی صدمه ویرو انجام داده است. خوب همچنین حدودی 2,000 تا 3,000 کس در زمین لرزه ونزوئلا به هلاکت رسیده است. هلاکت 2,000 تا 3,000 یادتون است از 44 از 40 چند شروع شد و اینک 2,300 نفر. خب در مورد چمپیونات دنیا با فوتبال زیاد می نویسند و امیدوارم که شما هم معلومات دارید و ما در بخش توپ سوال البته سوال های ورزشی از سمت فوتبال داریم. امیدوارم که جالب خواهد بود و شما البته به اون سوال ها جواب های درست می یابید. خب باز چی می نویسند؟ در مورد چی می نویسند؟ خب ترامپ در مورد یکم خوبتر شدن مناسبت های امریکا و کوبا نوشته است. خب نظر خود رو بیان کرده است. خوب که کارها در این سمت خوبی دومه دارند و گفته است که چند ده ساله گذشت و کنون ما نزدیکتر میشه مناسبت ها بهتر میشوند. خوب اما پیشتر چند روز پیشتر وزیر امور خارجه کوبا برونو رادریگز گفت که کدام یک پیشروی در اینی که مذاکرات و در بهتر شدن مناسبت ها میانی امریکا و کوبا نیست. جانب ها چی رو در نظر دارند؟ یکی میگهد هست جانب پیشروی، یکی میگهد نیست. اینا فکر میکنم که وقت باز نشان خواهد داد. خوب و در قسمت های جنوبی فرانسه در هوای بسیار گرم سختارها در جنگلزارها رخ میدیند، یعنی یک قسمت از جنگلزارها میسوزند. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم. ساعت سیومی برنامه ما بازم جالب خواهد بود و یادرس میشم که امروز بعدی ساعت ده نیز ما یک برنامه دیگر داریم، یک جای با نگیدم اما جان و کدام دارد اما ولی و یک موضوع جالب داریم. امیدوارم که امروی ما هستید.
5: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X Zeplak при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.